Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора Мария Петровна Великсар, която беше в началото на радио и телевизионни предавания на български език, на 5 август ще навърши 90 години. Ще чуете интервю с нея от архива. За своя творчески път ще разкаже Анна Малешкова, родом от село Валепержи. За жатварските песни ще чуете материал на колегите от Радио България и ще завършим предаването с фолклорна разходка. Приятно слушане! Все по-често ми идва да кажа на живота си с Богом. И все по-малко време той харчи да ме убеди в обратното, че не струва да гневя Бога. Все по-често се връща, се навърта мисълта, че съм едно нищо, една огромна нереализация, една несвършваща беднотия. А може би струва да се каже, мравка съм, тръгнала с невидима и нечута упоритост да обърне света с крака нагоре. А може би така и не можеш да открие своето място на този свят. Все повече усилия са необходими да слушаш, да възприемаш казаното и да премълчаваш на събралото се от дългото пътуване към съвършенството. И като следствие не отстъпва мисълта. А какво е било основанието, че съм вярвал така безогледно преди и на своите илюзии, и на чуждите лъжи, че съм роден не се зная за какво велико дело. Всичко е измислено, истински са само годините. Лекотата в живота се изпарява, изчезва. Остава само тежкото, което ни приземява, което не можеш забрави и затри. Смисъла на живота топи се в всекидневните мисли за прехрана. Бързаме. На къде? Не бързаме. Защо? Все не можеш попадна да уйдисаш на примитивните начала на деня, осигуряващи надежно изкачане към върховете. И някога и не желаеш това. И ти е достатъчна мисълта, че имаш повече късмет от маймуната, затворена в някой бедна зоологическа градина, мечтаеща да й подарят слънчев банан от африканските предели. Кой съм аз, решил с тези минимални възможности, отпуснати отгоре, да приличам на приказен човек? Кой съм аз, изправен пред всекидневни изкушения за дяволски работи на всяка крачка, а задължен да запазва ангелския израз на лицето? Кой съм аз, разсипаш по пътя си будли, а очакваш да му поднасят отгледани рози, грижливо завити в хартия? Към края на живота май се е изравнило разбирането на придобиването с губенето. С едно се утешаваме, че е било опит да се доближим до себе си. Делници, иззобани от суетата. Нямаме време да станем други, защото не сме открили истинското свое аз. Някой по-силен от нас открива нашите слабости. Някой по-пролетен от нас заобикаля ни с есени. Някой по-земен от нас внушава ни мисълта за безсмъртие. Все по-самотни сме, все по-безсилни да отрицаваме не тукашното. Самотни сме били от самото начало, от първата крачка, но нещо е помагало да се лъжим, че не е така, че всичко ще се промени. И сами оставаме, защото не траем повече чуждите лъжи, не понасяме чуждите амбиции, абсолютно безпочвени. Разбираме в един момент, че собствените амбиции заслужават повече внимание, поне от теб самия. А пък те, оние, не се знае от каква академия и не се знае от какъв такъв парнас са спуснали на тази грешна земя, че да ги боготвориш и да им пееш дитирамби.
достатъчно ти бъркали очите с остри предмети, достатъчно ти метели душата с тъпи думи. Това трябва някак да докара до спокойствие. Живеем. Радваме се. Радваме. А близките приятели, тайно или явно, по свое желание или не, се натрупват случайните и неслучайните грешки, навиват на кълбо не там казаните думи, недовършените на време задължения. И в края на краища превръща се всичко това в камък, който се повече и повече краде тъпленат от сърцето, все по-голям труд му трябва с лекота да топти.

0: навършва 90 години. За Мария Великсара не може да се говори без сърце, без топли чувства, без желание да я върнеш поне малка част от топлина и човещина, която ти е подарила тя. За кака Мария трябва да се говори от душа. Аз знам съвсем малко за младите и години, но факта, че е пяла в Кремлевския дворец на конгресите, говори за много. Аз я знам от времето, когато започнах да сътрудничам с Радио Молдова, и тези години дават ми право да кажа добри думи в неен адрес. Заслужени добри думи. Най-първото нейно човешко качество да направи крачки насрещу тебе, да ти протегне ръка, да реши въпроса така, че това да има полза за всички. С нейна помощ аз станах щатен сътрудник на радиото. Аз дълго време водех предаването на обществени начала, а тя, след като оглави съвместната редакция на радиото и телевизията, веднага ме заведе при директора Георги Дани и с решителното свое слово «Този човек върши добра работа» промени ситуацията в моя социален статут. Второ качество – откритост за сътрудничество, готовност на съвместни дела. А после следват и останалите български качества – неуморност, оптимизм, вяра и любов към хората, към селските хора, за които в продължение на много години разказваше в своите телевизионни предавания, хора, с които се запознаваше по време на обиколките из българските села. Внушаваше им надежда, че никой не ги е забравил, че никой не ги изоставил.
1: Един казва литература, това е моят живот. Други казва радиото е моят живот. Мария Петровна, ко казва телевизията е моят живот.
2: Да, телевизията и радиото е моят живот. През много години, 27 години назад, започнах програмите да правим на телевизията и на радиото. Защото радиослушателите са повече, чем от телезрителите. И искахме всички да чуят, именно българска дума да чуят.

0: Аз на телевизията съм проработила много години. Започнала съм с киното и след това минала съм на предаванията, защото телевизията без кино не може. И затова на мене ми беше интересно и леко да работя с киното и телевизионните програми. През 1973 година ми предложиха да мина да работя на телевизията главен редактор на програмата, кинопрограмата и киновеческите програми. Естествено, ми беше много интересно, много срещи, фестивали, кинофестивали, филмовите представени и на кинофорум в Москва, в Украина и България. Беше много интересно за работен и за срещане, и за телезрителите можехме да направим даже 13 филма на 13 недели. А след това, като се започна 1986 година, предложиха да правим български гагаузски предавания. Интересно беше, за българското предаване започна да работи Ковалов Иван Георгиевич. Интересно беше, но първото програма използвахме киното. Имаше програма, специален филм бяха направили, Молдова филм, Степя зеленого буджака. Но програмата вървеше само един път в квартал. И критикуваха на едно, друго, но все пак имахме в парламента депутати нашите, българи и гагаузи. Имаше ръководители, които са в Тараклия, в тези големите нашите села. Ти започнаха тоже да требват, че ние искаме да се знаем свой. И благодаря на тези депутати през 1990 година създадаха редакция национальных меншинств на 6 език. И догас, щеш не щеш, мене ми предложиха да стана главен редактор. Отговорям за всичките тези програми, защото към щастие или не, защото аз съм от Болград, а там ние знаем и български, гагаузски, украински, и руски, и молдавски. Но започнах с кадри. Какво е интересно беше, че нашите програми вървяха в хубаво време. В събота ние имахме програми за децата, а в неделя в 2 часа, като си идат хората от черква, върви баджарската вълна. Но тя баджарската вълна беше, как да ви кажа, ние имахме възможност да разказваме за всичките нашите и проблеми, и нашите обряди, и традиции, и среща с интересни хора. Иван Георгиевич Ковалов, много хубав журналист, и започна от страниците на историята. Аз взех изворите на културата, ползвахме ние много материали, които бяха дадени от България.
1: Буджакската вълна обиколи майче всичките български села по Молдова.
0: Да. Тогава нашата задача беше да попаднем във всичките села, големите и малките селца. Иван Георгиевич много в малките селца беше. Аз малко по-малко в малките, защото на мене повече беше ми близко до душата. Обрядите и традициите, песните, както Твърдица, Тараклия, Валепержа, Кагулски има села в Кагул, в самия Кагул. И така полека-полека ние нашите кадри ги, конечно, ги направихме. И сега гледаш и се радваш, че какви са нашите подготвени, имаме си. И пиша записка и ми дават и правя. И когато беше тук първия президент на България, Георги Първанов, също написах документ, просто и дадаха ми възможност да снимем. Ходяхме, макар че зимно време, сняг, лед, но направихме. От първом искам да поблагодаря всички, които работиха с мен, които работиха с редакция Комунитати и планиращите организации, и операторите, и режисьорите, и звукооператорите. Киноредакцията, дето даваше възможност да работим с материалите. Всичките бяха организирани, всичките на уважаваха и правяха това, което трябваше. И затова искам да ги поблагодаря за топлото, доброто отношение, да направим програми познавателни, красиви, интересни. Да ви пожелая първо здраве, разбиране и да поддържате един друг. Бих искала да ви кажа благодаря, че бях с вас, радвам се, когато гледам вашите програми, когато има интересни решения, интересни направени, се радвам и се обаждам по телефона и викам, бо това хубаво, това хубаво, старается. Бих искала да бъдат по-творчески, по-такива програми, да участват всичките нашите, по-дълбоко да вкопаят, като казват, не знаете. Защото има много интересни хора. Те, знаеш, известните герои со труда. Но то ти бяха тогас, но все пак ти са живи хора. Вот те живи ти хора, от тях треба да, ти да бъдат като пример. Здрави искам да ви пожелая. Кото имате, дърдете го, пазете го и продължавайте. И уважавайте някои си, които са работили.

0: Името на Ана Малешкова е добре познато на българския читател от Молдова. Чуйте разказа й за своя творчески път.
1: Първата книга беше Пътища на дружбата, в която се постарах да покажа връзките между селата Кортен, български, и нашия молдовски Кортен, Твърдица и Твърдица. И тя се казва Пътища на дружбата, беше издадена много отдавна. Това ми беше първият опит на български език. Втората книга, това е стихосбирка, понеже аз почна да пиша най-напред на руски език. И третите последни книги, Валипежа, това е изследователска работа за нашия край, по-конкретно за моето родно село. Написана е с един изследовател Иван Димов и Николай Куртев, моят брат, за преселването от Сливенския край и установяването в Буджакската степ. Между тези три книги, Да намериш разковничето, Смехът на дявола и Валипиржа, има много общо. Първата опит за исторически роман, по-сериозна книга, има едно поверие, че когато са преселвали хората, търсили в безбрежните буджакски степи една трива разковниче. Смятало се, че който намери това разковниче, си на трия на дланици, дети пред него ще бъдат отворени и той ще получи душевния мир и спокойствие на тази чужда вече, която става за него родна земя. Лично на мен много голямо впечатление ми направи приплуването на Дунава, понеже много пътували без официалните така наречените бели билети. Когато четите на Танева вода, на Генчо Кръгов, стигали до Дунава, то няколко пъти. Но първите преселници какво правили? Правили дървени салови, на саловите тварили бушите си, най-напред пускали конете, жените и държали се за опашките, мъжете плували редом с конете, децата били натоварни с най-скъпоценното, книгите, Евангелията, библиите, там кой каквото носил, и семената на конете на гърбовете. Понеже реката, където минавали, била много бурна край Силистра, много, много имало жертви. Това ми просто ме потреси, нали, спомените, предавания, записвани от първите летописци на нашия край. Това е трагично, да четеш, да гледаш как, нали, се взима най-ценното, и много често палили къщата си, т.е. горели мостовите да нямат нищо. Сухата буджакска степ, където водата е 5-6 метра долу, те успели да стоплят тази студена зима и да благородят тази пустош. Защото когато те са преселвали, аз знам от баба си, тя знае от нейната баба, взимали са най-напред семена на босилек, да имат, вижте, мислили за отвъдното. След това, второто, което взимали, това е камъни. В нашето семейство, в село Валипержа, където аз съм родом, още седи един голям кръст, който са го донели още. И прадядо ми, когато починал, казал, нека да седи за мен. Обаче те му сложили друг, още по-голям кръст каменен, донесен от България. Второто, което ми направи впечатление, ми питате преди малко, сега ми идва на ум, взимали пръст от стряхата, където има ляставички. И съществува поверие, че те ще се върнат някога пак там от подродната стряха. Когато аз се задумих през 68 година, баба Лека и пръсели Царство Небесно, имаше един възел, който то не беше вече пръс, ми нещо като прах. И тя казваше, виждаш ли, има нещо на този свят, което ти се върнеш в България. И не ми беше лесно, но през 71 година на 1 април се върнах с дъщеричката, която голямата е родена в Молдова. Втората ми дъщеря е вече родена в България. А моите деца свикнаха с България, но постоянно мислят за Молдова, защото това е едно место, където не сгрява душите. Има много тъга, има много носталгия. Има нещо, което аз не мога да му намеря се в момента, най-точната дума, но лично аз като ходя в Молдова, аз се зареждам с много, обогатявам с легенди, предания. Аз събирам много пословици, поговорки, песни. Например, у нас в Молдова, казвам у нас и тук у нас, не познават райската ябълка. Но съществува устойчиво словосъчетание, прижълтя като райска ябълка. Омекна като мушмула. Никой не знае какво е това мушмула, но знае, че омеква като мушмула. Това 150-180 години се предава. Прекъснала пъпната връв. Не го познава, но са пази. Тази мъка, която изля в последната книга Смехът на дявола, прекалено беше се набрала дълги години мъката в душата ми, понеже това е животоописание на моите сродници. Книгата се роди с Николай Куртев буквално за 2 седмици. Той работи с архивите. Мисля, че сега настъпа възраждането в Молдова, Украина, там, където има българи. Ще дойде време, а може би е дошло, когато България пак ще се обърне с призива, както след освобождението, който милее за България, да се върне. Сега няма да работи за образованието и възпитанието, но мисля, че ще работи за икономиката.
0: За жатварски песни материал на колегите от Радио България.
2: Лятото напредва и нивите озряват златисти. Време е за жътва. Съвременната техника е заменила гледката на ниви пълни с жетвари, но жетварските песни са съхранили атмосферата на някогашния жетварски живот –

Една песен разказва как само за ден с малък железен сърп в дясната ръка и дървена ръкойка в лявата, една мома успява да напълни 12 каруци с ужинати класове. Този рекорд е постигнат от Грозданка, най-малката, но най-работлива снаха на богат земеделец. Възхитен от свършената работа, свекърът щедро я дарява. За подобни жетварски постижения разказват и други песни. Често поводът е облог между мома и ерген жетвари. Обикновено блога печели момата, а с това спечелва и шанса да се ожени за победения ерген. Защото някога снахите били избирани от момковите родители не само по хубост, но и по тяхната работливост. В други песенни варианти обаче, чрез облога момата си спечелва правото да се присмее публично на някой ерген натрапник. Смисълът на такива сюжети е да се възхваляват най-работливите моми, тъй като песните се сътворяват и пеят от самите тях. Но те възпяват и богатата реколта. Жътвата е кулминация в земеделския сезон. Дългоочакваното и пожелавано чрез обреди плодородие най-сетне се сбъдва. Точно за това става дума и в песен за едно младо и имотно семейство. Младият стопанин Тодор тръгва да огледа нивите. Връща се от дома доволен и разказва на жена си за добрата реколта, но същевременно той се тревожи как ще успеят да я преберат. А жена му го успокоява, че както всяка година, отново ще съберат жетвари от три села – момчета и момичета. Някога в по-големите стопанства, редом с снахите, синовете и дъщерите, на нивата работели наети жетвари. Събирали ги от по-далечни райони, където жътвата още не е започнала или вече е свършила.

Едно народно поверие твърди, че самият Свети Петър, пазителят на райските ключове, веднъж вървял по земята в разгара на жътвата. Като видял усилния труд на хората, той грабнал един сърп да помогне. Затова, макар да е празник, на Петровден жътвата не спира. Но се работи само до обяд, до пладне, а после всички селяни се събират на празнични събори и курбани в чест на светеца. През останалите дни обаче жетварите излизат на полето още преди росата да се вдигне и си тръгват чак когато залезат обагри хоризонта. Денем слънцето прижуря, а жетварите могат само да се помолят с песен на вятъра да повее, за да ги разхлади докато работят, или нетърпеливо да поглеждат към края на нивата, където клонест орех хвърля сянка, а под него е скрито кладенче. И всички вече очакват икиндия, ранния следобед, когато жетварите спират, за да похапнат и отдъхнат. Затова купнежът им е там да си седна, да си пи на студена водица, сила да добия за повече жътва, както разказва жетварска песен, изпълнявана точно в най-жарките часове.

Чорбаджиюле, нивата ти пожънахме, брадата ти отрязахме. Пеят жетварките, когато приключи жътвата. Всъщност, отразената брада е не на стопанина, а на нивата. Наричате също Божа брада и представлява няколко подбрани родовити класове, които се сплитат по специален начин. Тази плитка символизира плодородието. След приключване на жетвата, тъй наречената Божа брада се пренася в хамбарите, а там зърната от нея се смесват с самето за посев, което ще се използва на пролет, за да донесат отново добра реколта през следващата година.